ku toñum ku nekk nga toñon rendi wo ba moy yawma talaqa kuna xon way nekkon alalam rendi wo ba moy yawma talaqa ku dulon ala jaamur ci posam te yugula won mu wacc ci auto bi lamb posam dañ ci da seen rendi wo moy yawma talaqa kuna xon way nak ñi nga xamne tabarakallah mo xew legi ke moy xex ba jël yefu jaamur ci lu dul tay bakanam rendu ba ngeen am moy yawma talaq def bobu dal legal na goor ni jigen ni mak ni ndaw ni ñu dal naka di jël yefu jaamur ak ñu dal mak ñom ñep da na ndaje yawma talaq tabarakallah ñu ñi ñoo toñu ñi ñi ñoy ñi ñu toñu fofu lañu taxawon kéro war do rek ci aya fukk ak joom ben yawmahum barizuna la yakhfa an allah minhum shay min min ma kul yawm lillahi alwahid alqahar yalla nen yawma def bobu moy bis nga xamne hun ñoom doom adam ñep barizuna ñepay feñ ñepay feñ ñepay feñ mom ngeen dañ jang ca suratu at-tariq te moy fi suñu borom tabaraka taala di waxe yawma tablas sarair fuma lahum min quwwatin wa la nasir yawmahum barizun bis la bo xamni ñeppay fay ñepp nek ca fa yalla di atté nit ñi barizun fi ardil mahshar ñepp taxaw yalla daal di laaj wala mu daal di wax ni la yakhfa 'ala allahi minhum shay dara du umtu yalla ci ñoom su kéro dé la yakhfa du umtu 'ala allahi ci yalla minhum ci ñoom su kéro dé shay un daa daa du umtu seen borom ci seen ñi su kéro dé allahu akbar yalla yalla sang su tu su kéro dé yalla daal di laaj ben laaj liman mulkul yawm ku mom ngor tay liman kan mom mom al mulku ngor al yawm tay yalla nak ko nak bo xam du am tont bu joge ci nit ñi dem ci mom ñu daan wax ni ay bor lañu ñu daan yëkëti mag ngir wonne ay bor lañu bur aduna ci yëpp mo xam bur yi jitu l'islam la won mo xam bur ci biir l'islam kep ko ne bur nga su def bo de yalla dina laaj laaj bi ni ma ni mo ko ni yawm kan mo mo ngor tay kan moy bur ni ma ni mo ko al yawm kan mo mo ngor tay su dara gam ne tontu bu joge ci doomu adama ni wuti sen borom kan dina ko yawm ndax ko nekk naaj gi tiital na la ndax dana ñu jël li ne ko buur la soo fi jógee sa doom doon buur foo fi jógee sa doom doomam doon buur ñu buur rek moo tax bu yàlla nga jël naaj bi kenn du tontu si ñoom ñu deful loolu ñu tij nañ leen ñu sant ko ne ko buur la mun nañ ba ne buur la su yàlla nga jël naaj bi suñ ko xoolee ne ko buur tontu buur ne takk moom du tontu ñu ma ne lu mooy koy yow ñepp ñu saw ñepp ñu taxaw bari zuna la yakhfa allah min shay tabaraka allah dal na amu fu waxna amu fu ñu ne amu fu ñu dum ni ñu ñu neew te ñoñe fa ñu jaari bu taxaw

ñen ñepp la tekk rek di xolante ñu ngi ne woon ay buur ngeen ñu xol ñu ne leen woon ay buur ngeen ñu ne woon ay buur lañu di xol ñu ne leen woon ay buur ngeen kenn ku ne di xol sa morom kenn ñu mu wut wax bu mu am ay as yàgg ñeenti téeméeri at kenn tamtuwul

ñu gën leen tuug way ñoom ñëpp ñu dee wax ja daam bu njëkk boo ma daan wax loolu di la tuug ba mu xewee la gone yi mën a taal su ma ginnaaw dafa ngeen dee baax naa kum dekkal nañ leen mim baa ji maw ci kum ginnaaw seen deega lu tax laalakum xayra taskuruun ngeen sant lay ndeysaan ba tey sant wa dalal naa alaykum ñu keral leen alxamaama niir wa wa anzal naa alaykum ñu wàcceel leen almanna lem nga wa salwaa ak picc yu ñor ya ba nag daal dañu xiif rek ne Moussa ñaanal yàlla ñu lekk Moussa ñaan rek ñu seen picc yeeg ndabi lem yi di wàcc loolu lañ daan lekk dana ñëw jëkkaram ñu jëkk-jëkk rek ne Moussa affaire bi sàkk nañu kulu lekk leen min tayibaati ma rasaqnaakum ci yu tee yu liñ leen wërsëgale ñuy lekk ba mu yàgg rek ñu tooñ yàlla yëf ya dan yàlla mu ne wa mazalamuna tooñuñ lu ñun walakin waaye kaanu dañoo nekkoon yazlimuna anfusahum di tooñ seen bopp seen bopp lañ tooñ waaye tooñuñ yàlla subhanahu wa taala ndax li ngay tooñ yàlla du ko yëg ci yow lay wàcc si waat wa ispatlikul kera ba nga xamee ne xul naa waxoon nañu lenn udxulu dugg leen hadihi alqaryata dëkk bii benn dëkk la bu yàlla la ngoon dugg leen ci ndax dañu bëggoon yàlla bàñ leen seen i bàkkaar yàlla ne bu ngeen defee ñaar rek am satisfaction ñaar rek mooy udxulu alqarya fakulu minha ngeen lekk ci dëkk bi xaysu chi'tum fu mu leen neexe ragadan ci neexaay wa dxulul baab waaye nag sart mooy bu ngeen dugg ci bunt bi nag da ngeen dugg sujjadan sujjóot muy benn waxuulu xitta ngeen ne astaxfirullah ñaar yi daal bu ngeen ko baax waxee naxfir lakum ñu baal leen qadayaakum seen i bakkaar li leen yàlla wax bu ngeen dugg ci dëkk bi na ngeen sujjóot ni ngeen wax astaxfirullah xitta xam nga lu bana fraa def ñëw ba ca dëkk ba suñu seen tubay di darbu noonu lañ duggee ca dëkk benn ñaareel ba au lieu ñu ne xitta ñu ne xanba mi ngi mel ni koy wax kaani mba mboq baat bi ñu leen waxoon ñu indi fa beneen baat bërkal ko ci te bëgg yàlla baaleen seen i bàkkaar du sotti yàlla leen wasa na siidu te nag daañ dolli al muhsini na ñuy def lu rafet waaye fa baddala musaffar ci alladina zalamoo ña tooñ xaw lan jeneen wax xayra alladi wax di bokkutal ja nga xam ne xëyna la ko moom la leen waxoon yeneen wax daan la ñu wax fa ñu war a waxe xitta ñu wax fa xanta fa ñu war a sujjóote ñuy darbu ah léeg-léeg mu dal équipe fubal yi nawetaan yee champion am ñëw terrain fas yéene doon jëkk a dugg ci biir terrain bi ndax sa sëriñ moo la wax ne boo njëkkee dugg dañ lay cartonné wala mbër muy ñëw ñu ne ko bul duggee làmb ji ci bunt bi da ngay tëb ci mur bi ndax boo tëbul mur dañ lay kawati fa baddala alladina zalamu qawlan xayra alladi qila lahum ah fa anzal naa di wàccee ala alladina zalamu ca ña tooñ rijji seen mbugal min assamaai mu jóge asamaan bi ma kaano yasxuun ndax lañ génnoon ak dog lañ caay-caayoon Moussa ànd ak ñoom nekk ci desert bi àll bi amul ndox amul ay ker ñu ne Moussa fi nga ñu indi